0: yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mumpung kita masih berada di bulan Maulid, mari kita banyak hadir, di mana ada majlis Maulid hadir, insya Allah, kita setiap menghadiri majlis Maulid kita bisa pulang dengan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hadir satu majlis Maulid, satu saja sunnah yang kita bisa ambil kemudian kita amalkan. Subhanallah, dalam sepanjang bulan Maulid ini sudah berapa sunnah yang bisa kita dapatkan dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbil alamin wal aqibatul mutsakin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا أنزل لنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا يا الله حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيتنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب الصالحين وحب المؤمنين وحب المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم بفضل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Adik-adikku yang mau naik pangkat jabatan, enggak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau enggak senang, enggak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya, kadangkala nangis sesama perempuan, diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang